وحنان بتنطق تنطق لمسته وكلامه دوب دوب فرقته وحنان بتنطق تنطق لمسته

فرقته وحنان بتنطق لمسته وكلام دوبا دوبا دوب فرقته وحنان بتنطق لمسته.